хиљаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што...

0: dobim bar ovu.
1: To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik.

Све до неба, прашњави пут, ја ходам у боли и не питам цех. Твоја љубав била је лјепа, само на минуту.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самрџич. Среда,

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју

Песма би требало да буде нешто као марш. Оркестар штимује и нема шансе да свира фалш. На тихи шапат бубњева улазе виолончела. Чује се жица и како шкрипе гудала. Буђење раног пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева. Улазе затим најлепши женски гласови, подршку дају уједињени басови. И удар летни громова и канонада топова, као Чајковски 1812. Буђење рано пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпевати.

smo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу већином је стаклено. Кој је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив «Грађевинске фирме у које радим». Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чудо.

да се за мене отвори као за Исуса. Понекад бива да окусим полюбац моје хибискуса, ти воду уви.

0: Лаку ноќ, даме и господо. Ето и ова представа е завршена. Надам се да сте уживали у њој. Било е задоволство групирати се за вас све ове године. Надам се да ћемо се још видети у неком другом граду, на некој другој представи. У неком другом циркусу.
1: Одлази циркус из

1000 години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

0: За тебе, љубов моја, букет од најубави љубовни песни.
1: На 105,2 FM.
0: Радио
2: Бубамара.

Ево Скандија се сплава, Сламен Шешир локна плава, шта да кажем, извънредно. Неки вас се дзинзов поган, пожуриво нисто воган. Чугу бе једно. Имали сте форму са свим витке крушке, фешу струку, а дудушке ко пупушке. Ваша ми колегиница рече да сте княгиница, што све руглу извргава, своја глава и пргава. Ко сте да сте, најлепша сте, еј. Ako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni se kerim, ni tvažniram, ne bi da vas

Што се тиче мог живота, сама брука и срамота. О, Бого благи, продат ќемо скрста сафир да буде за секи штафир. Комбојаги, наш вам салаш дође као графовија, чорда коња у галоп се ту повија. Растов кревет као шајка, јастуке ми везла мајка, у шифонјер све сложени, док се деран не ожени, посте да сте најлепша сте, еј, еј. Гледам се у оку вашем и кодавам, па сен пашем, Андрак ме е неки спопо, уз вас би се себи допо, сад

tuja. Radići mama tvoja. Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk,

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinima.

девојчице, ово е твоја песма. Спевао сам је теби, теби, инспирацијо мога живота. Куда год крени, ма шта да ради, и на јави, и у сну, твој лик је пред очима. Трепери у измаглици сећања, и гледа ме, тако благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, миришљева моја, као цвет који никад не вене. Мацо, ти си као сунце које нам живот даје, тако топла и сјајна, тако велика,

0: Само ових дивних музичара, него и мојих најбољих другова. Молит ћу лепо, дали је то друг Ленин за Удараљкава? Не! Барате се!
1: То је Сталин!
0: То је солиста Београдске филхармоније!

Треба да има мало овако левље са ваше стране. Кој е овај симпатичен лик са бас гитаром коју је сам направил? Веровали или не? Да ли је то један од најбољих људи који познајем, носилац споменице из 81. Стенко Колар! Стенко Колар!

Дали треба нешто више да каже о човеку кој е толико пута дигао на ноге публику, како рок-н-рол, тако и ону озбилнију, много озбилнију, Александар Шандоров! И ево нас на бини, још нас двојца. Некада

0: и Вито Сиворнич се сеќа тога. Бог тога су били дисквалификовани, но то није био први пут. Био још један од увод у многобројне несташлуке, још једног од носилаца споменица из 81. Још једног од легенди, још једног од мојих најбољих другова, то је Срђан Бојковић Гиле!
1: Naravno, na samom čelu Old Stars benda, čovjek koji nam je nedostajao 4 godine, jedan od najvećih hitmakera na ovim prostorima, molim vas, velik aplauz, Vladimir Divljan!

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

крочиш у Чивутски врт на седмо колено, чинит ће пасти. И ко да нема других башти, ди све пупи и све шљашти, ди на миру можеш шебој и божуре красти. Моја несретна мати, тела ме спасти, саветом финим. Ал морала је тотац знати, да не сме касти, шта да не чиним. Шта је бедем, нек широки зид, лако се зајаши, ко стари чилаш. Маховина која страган, да без гласа шмугне драган, у крај неба се лепеза, млад шаран, порцијаш рука, завесу мича, трепте у тмини, бисерни зденци. Због нечег Ђурђиц увек ниче, баш у тишини.

Ако дирнеш у чивуцки врт, клетву ћеш носити по сребрен звончић. Биће жедан край бунара и сиромах с пуно пара, све ћеш дијаманте дати за смешни циркончић. Ко у туђи врт уђе, црн лебац меси у црном плеку. Ей, не пожели ништа туђе, сви смртни гресије,

Kao mrva iz džepa truni se lako život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Илјаду године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Ретро джезери. Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај вива јутарњи. Овај вива јутарњи. Сетите се джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би реко Дејвис Майлс? Шта би реко Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

та се вреди техника. Окречеш три акорда. Та сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке. Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мац? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Блуза, пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод Славије, када шина Савије, кучи дум.

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Ово е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah.

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Кад нас једом године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што

Једу године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.